kanjina zu shara amye ma jar arbo yasam tanda che ya kore bolo ye ma du dala ya don do da zu san de du san o bo ma hinda na ya kore bolo ne ki ma lo ye ya sa sha da la ni gro